0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

0: nama.
1: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
2: Sljapa, sljapa.
1: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
2: Sljapica.
1: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
2: Vilinski konjic, vilinski konjic.
1: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovojedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med, koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog roda.

0: ozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100.5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro.
2: Marš, mala mušice, marš!
3: Kada burketar ore, mislim, malja?

Hoćeš da nam bude lijepo. Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapali. Slijedi.

puta, ja jesam Dubravko Ivaniš i vi ste zaista moj omiljeni, najomiljeniji radio i to mi ne mora nikako uopće pisat, ni šalabahter, ni da pročitam i meni, i moje ženi, i mojoj kćeri. Oh, da vam je jači signal, di bi vam bio kraj.

0: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro. Mislim da nešto nije u redu sa mnom.
1: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati zapravo, već imam neke gotove recepte, evo izvolite, često nam ljudi dolaze, pa znate. Tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
2: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.

0: Povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas, konačno, Radio Student postiže savršenstvo. Program bez reklama.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam